0: Добра пісем, больша пісем, домача пісем.
1: 20 запитих усетя до 10.
2: Slovenský spored ORF.